Her er VG-nyhetene. Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier nei til gratis tannlege i statsbudsjettet. Hun lover imidlertid å kjempe for ekstra skattelette uten å gå ut med summer. Du leser hele saken på vg.no. Rektorer kritiserer foreldre for å søke om fri utenom skoleferier og ber dem planlegge bedre. Singsaker skole i Trondheim sier de fleste søknader handler om ferie og at noen drar likevel selv ved avslått søknad. Du leser hele saken på vg.no. Christa Pike overlevde henrettelse og giftinjeksjon og ligger nå bevisstløs på sykehus og koblet til respirator. Advokater frykter hjerneskader ifølge Washington Post, og eksperter mener det kan bli juridisk vanskelig å gjennomføre en ny henrettelse. Tom Cruise har hovedrollen i den nye satiren Digger, men starten på kinoeventyret ser ut til å bli alt annet enn knirkefri. Filmen dro nemlig bare inn 1,2 millioner dollar på forhåndsvisningen i USA, melder Hollywood Reporter. Vålerenga så lenge ut til å fortsette den perfekte sesongstarten borte mot Storhamar i dag. I stedet endte det med 2-5-nederlag og sesongens første tap. Frisk Asker troner nå øverst i Eliteserien. I studio Frode Sti, nyhetene for da.

Her er VG-nyhetene. Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier nei til gratis tannlege i statsbudsjettet. Hun lover imidlertid å kjempe for ekstra skattelette uten å gå ut med summer. Du leser hele saken på vg.no. Rektorer kritiserer foreldre for å søke om fri utenom skoleferier og ber dem planlegge bedre. Singsaker skole i Trondheim sier de fleste søknader handler om ferie og at noen drar likevel selv ved anslått søknad. Du leser hele saken på vg.no. Krista Pike overlevde henrettelse og giftinjeksjon og ligger nå bevisstløs på sykehus og koblet til respirator. Advokater frykter hjerneskader ifølge Washington Post, og eksperter mener det kan bli juridisk vanskelig å gjennomføre en ny henrettelse. Tom Cruise har hovedrollen i den nye satiren Digger, men starten på kinoeventyret ser ut til å bli alt annet enn knirkefri. Filmen dro nemlig bare inn 1,2 millioner dollar på forhåndsvisningen i USA, melder Hollywood Reporter. Vålerenga så lenge ut til å fortsette den perfekte sesongstarten borte mot Storhamar i dag. I stedet endte det med 2-5-nederlag og sesongens første tap. Frisk Asker troner nå øverst i Eliteserien. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave her brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

Her er VG-nyhetene. Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier nei til gratis tannlege i statsbudsjettet. Hun lover imidlertid å kjempe for ekstra skattelette uten å gå ut med summer. Du leser hele saken på VG.no. Rektorer kritiserer foreldre for å søke om fri utenom skoleferier og ber dem planlegge bedre. Singsaker skole i Trondheim sier de fleste søknader handler om ferie og at noen drar likevel selve avslått søknad. Du leser hele saken på VG.no. Krista Pike overlevde henrettelse og giftinjeksjon og ligger nå bevisstløs på sykehus og koblet til respirator. Advokater frykter hjerneskader ifølge Washington Post, og eksperter mener det kan bli juridisk vanskelig å gjennomføre en ny henrettelse. Tom Cruise har hovedrollen i den nye satiren Digger, men starten på kinoeventyret ser ut til å bli alt annet enn knirkefri. Filmen dro nemlig bare inn 1,2 millioner dollar på forhåndsvisningen i USA, melder Hollywood Reporter. Vålerenga så lenge ut til å fortsette den perfekte sesongstarten borte mot Storhamar i dag. I stedet endte det med 2-5-nederlag og sesongens første tap. Frisk Asker troner nå øverst i Eliteserien. I studio Frode Sti, nyhetene for Dahl.

Her er VG-nyhetene. Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier nei til gratis tannlege i statsbudsjettet. Hun lover imidlertid å kjempe for ekstra skattelette uten å gå ut med summer. Du leser hele saken på vg.no. Rektorer kritiserer foreldre for å søke om fri utenom skoleferier og ber dem planlegge bedre. Singsaker skole i Trondheim sier de fleste søknader handler om ferie og at noen drar likevel selv ved avslått søknad. Du leser hele saken på vg.no. Christa Pike overlevde henrettelse og giftinjeksjon og ligger nå bevisstløs på sykehus og koblet til respirator. Advokater frykter hjerneskader ifølge Washington Post, og eksperter mener det kan bli juridisk vanskelig å gjennomføre en ny henrettelse. Tom Cruise har hovedrollen i den nye satiren Digger, men starten på kinoeventyret ser ut til å bli alt annet enn knirkefri. Filmen dro nemlig bare inn 1,2 millioner dollar på forhåndsvisningen i USA, melder Hollywood Reporter. Vålerenga så lenge ut til å fortsette den perfekte sesongstarten borte mot Storhamar i dag. I stedet endte det med 2-5-nederlag og sesongens første tap. Frisk Asker troner nå øverst i Eliteserien. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG. Nei!

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lavere brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å bruke på klær. Her kan man bare bruke klær på elbillading. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

Her er VG-nyheten. Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier nei til gratis tannlege i statsbudsjettet. Hun lover imidlertid å kjempe for ekstra skattelette uten å gå ut med summer. Du leser hele saken på vg.no. Rektorer kritiserer foreldre for å søke om fri utenom skoleferier og ber dem planlegge bedre. Singsaker skole i Trondheim sier de fleste søknader handler om ferie og at noen drar likevel selv ved anslått søknad. Du leser hele saken på vg.no. Krista Pike overlevde henrettelse og giftinjeksjon og ligger nå bevisstløs på sykehus og koblet til respirator. Advokater frykter hjerneskader ifølge Washington Post, og eksperter mener det kan bli juridisk vanskelig å gjennomføre en ny henrettelse. Tom Cruise har hovedrollen i den nye satiren Digger, men starten på kinoeventyret ser ut til å bli alt annet enn knirkefri. Filmen dro nemlig bare inn 1,2 millioner dollar på forhåndsvisningen i USA, melder Hollywood Reporter. Vålerenga så lenge ut til å fortsette den perfekte sesongstarten borte mot Storhamar i dag. I stedet endte det med 2-5-nederlag og sesongens første tap. Frisk Asker troner nå øverst i Eliteserien. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave her brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

Her veinyhetene. En person fraktet til sykehus med skader I ansiktet etter en voldshendelse I Arendal. Personen ble funnet bevisstløs. To personer pågrepet I saken. Hendelsen skal ha skjedd inne I et parkeringshus. En tankbåt og to store lasteskip har kollidert utenfor Ålesund I natt, det opplyser hovedredningssentralen. Det ikke meldt om personskade, men et av skipene tok inn vann. Det uklart hva som ligger bak sammenstøtet. OpenAI-leder David Robinson trekker seg fra selskapet. I en kronikk skriver han at de mangler evnen til å håndtere farlig teknologi godt nok. En rekke topper I teknologi- og AI-bransjen har den siste tiden ropt varsku om hvor raskt utviklingen innenfor AI skjer. Norges fotballforbund tar grep for å sikre landslagsspillerne. I forbindelse med VM var det to personer som jobbet med sikkerhet og beredskap rundt landslaget, og de fortsetter med den ordningen. NFF opplyser at flere enn tidligere møter opp ved hoteller, treninger og kamper. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavere brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

Her VG-nyhetene. Tre personer skal være skutt I Halden. Det tatt kontroll på en gjerningsperson, og det skal ikke lenger være farlig I området, opplyser politiet. De skriver videre at de jobber med å få oversikt over situasjonen. Ifølge Dagbladet setter kommunen krisestab. Advokaten til et samboerpar som mistet huset I storbrannen I Krokstadelva mener DNB må dekke tapet. Paret oppdaget etter brannen at de ikke hadde husforsikring og sitter med 2,9 millioner kroner I gjeld til DNB for et hus som ikke finnes lenger. Advokaten mener banken ikke fulgte plikten til å veilede kundene om forsikring. Det funnet vrakrester utenfor Massachusetts I USA I søket etter et savnet ambulansefly. Det medisinske evakueringsflyet tok av fra Bermuda og skulle lande I Boston, men kom aldri frem, melder The New York Times. Seks personer var ombord I flyet. Helseminister Jan Christian Vestre skal bli far. I desember venter han og samboeren Victoria Millentrup en sønn. Vestre møtte den tyske arkitekten I 2019 da hun ledet prosjektet med hans nye superfabrikk The Plus I innlandet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene fortalt på VG.

Her VG-nyhetene. Politiet har kontroll på en gjerningsperson etter at tre personer skal være skutt I Halden. Det skal ikke lenger være farlig I området, opplyser politiet. Det stort politioppbud på stedet samt politiets beredskapstropp Delta. Halden kommune har satt krisestab og forbereder seg på å skulle ta vare på pårørende, sier ordfører Fredrik Holm. En tankbåt og to store lasteskip kolliderte utenfor Ålesund I natt, opplyser hovedredningssentralen. Det ikke meldt om personskade, men et av skipene tok inn vann. Det uklart hva som ligger bak sammenstøtet. OpenAI-leder David Robinson trekker seg fra selskapet. I en kronikk skriver han at de mangler evnen til å håndtere farlig teknologi godt nok. En rekke topper I teknologi- og AI-bransjen har den siste tiden ropt varsku om hvor raskt utviklingen innenfor AI skjer. Kristine Stavås Skistad og Astrid Øyre Slind deltar ikke på landslagssamlingen I langrenn på Moseter-toppen til uka. Skistad trenger ro etter å ha brutt med Konnerud IL, og Slind har blitt syk I løpet av helga. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave her brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Politiet har kontroll på en gjerningsperson etter at tre personer har blitt skutt I Halden. Det skal ikke lenger være farlig I området, opplyser politiet. Det stort politioppbud på stedet samt politiets beredskapstropp Delta. Halden kommune har satt krisestab og forberedt seg på å skulle ta vare på pårørende, sier ordfører Fredrik Holm. Advokaten til et samboerpar som mistet huset I storbranden I Krokstadelva mener DNB må dekke tapet. Paret oppdaget etter branden at de ikke hadde husforsikring og sitter med 2,9 millioner kroner I gjeld til DNB for et hus som ikke finnes lenger. Advokaten mener banken ikke fulgte plikten til å veilede kundene om forsikring. Dagens Formel 1-løp I Bahrain ble først utsatt på grunn av været, så I oppvarmingsrunden kollapset flere av bilene.
1: Hva skjer her med Verstappen?
2: Kjører veldig langsomt.
1: Ja, bilen ser nesten ut til å stoppe. Men hva skjer her nå? Det flere som har problemer. Hamilton kommer seg heller ikke videre nå. Det teknologien på disse bilene som sliter I regnværet?
2: Ja, det totalt kaos.
1: Det totalt kaos.
0: Sa via Play-kommentatorer Atle Gulbrandsen og Thomas Skie. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye til. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Politiet har kontroll på en gjerningsperson etter at tre personer har blitt skutt i Halden. Det skal ikke lenger være farlig område, opplyser politiet. Det stort politioppbud på stedet samt politiets beredskapstropp Delta. Halden kommune har satt krisestab og forberedt seg på å skulle ta vare på pårørende, sier ordfører Fredrik Holm. Advokaten til et samboerpar som mistet huset i storbrannen i Krokstadelva mener DNB må dekke tapet. Paret oppdaget etter brannen at de ikke hadde husforsikring og sitter med 2,9 millioner kroner i gjeld til DNB for et hus som ikke finnes lenger. Advokaten mener banken ikke fulgte plikten til å veilede kundene om forsikring. Dagens Formel 1-løp i Bahrain ble først utsatt på grunn av været, så i oppvarmingsrunden kollapset flere av bilene.
1: Hva skjer her med førstappen?
2: Kjører veldig langsomt.
1: Ja, bilen ser nesten ut til å stoppe. Men hva skjer her nå? Det flere som har problemer. Hamilton kommer seg heller ikke videre nå. Det teknologien på disse bilene som sliter i regnværet?
2: Ja, det totalt kaos.
1: Det totalt kaos.
0: Sa via Play-kommentatorer Atle Gullbrandsen og Thomas Skie. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

Thank you.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her prikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og prikken, ikke sant? Og så tar du bare det her prikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. De to personene som ble skutt og drept i Halden i dag tidlig skal være far og sønn. En tredje person ble hardt skadet i skytingen og fraktet til sykehus. Alle tre var del av et jaktlag på 13 personer som ble beskutt da de sto samlet for fordeling av vaktposter. Og det en mann i slutten av 20-årene som siktet for drap etter skytingen i Halden. Det skal ikke være mistanke om terror ifølge VGs opplysninger. Det var vittner som overmannet gjerningspersonen, sier innsatsleder Wilhelm Bjølseth.
1: Vittner på stedet pågrep det vi mener gjerningspersonen og fikk kontroll på vedkommende fram til politiet kom på stedet og overtok mistenkte.
0: Politiet ønsker å gjennomføre avhør av mannen i løpet av dagen. Oliver Solberg nærmer seg gullet etter kjempedrama i rally-VM på Sardinia. 25-åringen var bare 3 poeng bak VM-leder Elfyn Evans da briten punkterte på løpets nest siste etappe. Solberg kjører siste etappe klokka 14 om å slå Evans for å bli verdensmester. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å bruke på klær. Her kan man bare bruke klær på lave og bruke min chat. Og så tar du bare det her brekken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. De to personene som ble skutt og drept i Halden i dag tidlig skal være far og sønn. Alle de tre offrene var del av et jaktlag på 13 personer.
1: Politiet fikk melding rundt klokken 7:30 i dag tidlig om en alvorlig hendelse i nærheten av Halden, hvor tre personer skulle ha blitt skutt. To personer er bekreftet omkommet, og en person er fløyet til sykehus med, for meg, uavklart skadeomfang.
0: Sa innsatsleder Wilhelm Bjølseth, og VGs Øystein Millie sier det vil være mye politiet må ta tak i fremover, som eventuell relasjon mellom skyttere og offere og motiv.
2: Så langt så

0: Ikke noe tegn til motiv
1: som vi kjent med, så kan denne politiet allerede vet mer enn det de sier. De har sagt at det ikke noen sånn åpenbar kobling mellom gjerningspersonen og han var i hvert fall ikke del av dette vaktjaktlaget, så her det mange ubesvarte spørsmål som må avklares. Dette jo en så rystende og vanvittig hendelse.
2: Oliver Solberg nærmer seg gullet i rally-VM på Sardinia og nå bare 3 poeng bak Elvin Evans. Solberg kjører siste etappe nå klokken 14 om å slå Evans for å bli verdensmester. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Vi her for deg. Vi her for deg. Max Radio.
4: Unnskyld?
5: Hva?
4: Hvordan funker elbil-lading her i Danmark?
5: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på elbil-ladingen, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbil-lading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her prikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og prikken, ikke sant? Og så tar du bare det her prikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. Den siktede mannen i 20-årene i skytingen i Halden i dag vil ifølge sin forsvarer erkjenne straffskyld. Det opplyser påtaleansvarlig Anders Svarholt til VG. En far i 70-årene og hans sønn i 40-årene omkom mens en tredje person er fraktet til sykehus. Det var vittner som overmannet gjerningspersonen, sier innsatsleder Wilhelm Bjølseth.
1: Vittner på stedet pågrep det vi mener er gjerningspersonen og fikk kontroll på vedkommende fram til politiet kom på stedet og overtok mistenkte.
0: Det er funnet vrakrester utenfor Massachusetts i USA i søket etter et savnet ambulansefly. Det medisinske evakueringsflyet tok av fra

Bermuda og skulle lande i Boston, men kom aldri frem, melder New York Times. Seks personer var ombord i flyet. Kristin Stavås Kistad og Astrid Øyre Slint deltar ikke på landslagssamlingen i langrenn på Mosetertoppen til uka. Kistad trenger ro etter å ha brutt med Konnerud IL, og Slint har blitt syk i løpet av helgen. I studio fra Desti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Max Radio.
1: Unnskyld?
2: Hva?
1: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare å bringe på klær. Det her kan bare bra klær.

Won't you lift your eyes up, children?

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lave her brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: sa det han, helt klart, Halvdan Syversen, vi vil leve lenge vi, men aldri vil vi aldri, vi vil ikke bli, men det kommer vel ikke unna det heller. Så bra det, det finnes vel kanskje et dårligere alternativ. Men du lytter altså på Reiselivsradion her på Radio Riks og I studio Knut Jeppsson. Og det vi skal innom I dag, det selvfølgelig Rolf Forstall. Han venter han, og så skal vi snakke med Nina Hansen, og så Harald Bråten, Trine Strømme. Håper å få tak I Trine, har ikke fått snakke med henne, så vi får overraske oss selv og henne dersom vi så heldige å få tak I Nina, eller Trine mener jeg. Som vanlig så det Rolf Forstall som først ute I Reiselivsmagasinet her på Radio Riks, og Rolf Seniormarkedet har vært den store ja, reisegruppa som reist rundt og oppkupert stort sett det meste av reiselivet I Norge og utlandet. Hva nå? Hvordan ser det ut fremover den tida vi har igjen, for eksempel av 2026?
1: Ja, du, dette et interessant tema, Knut, for seniormarkedet har jo vært ansett som et sånn veldig sikkert kort I reisebransjen, både innlands og utenlands. Det stillfarne ordensmennesker som ikke stiller de store kravene og ikke krangler unødvendig, og som relativt forutsigbare, og som har en grei økonomi de fleste, så de legger igjen penger på de destinasjonene og de attraksjonene de besøker. Vi har snakket mye om forandringer, trender I markedet, med bevegelse både hit og dit, og ytre rammebetingelser og alt dette. Men det har vært lite forskning på selve seniormarkedet. Man har liksom bare tenkt at ja, de tusler og går som de alltid har gjort, med eller uten rullator. Og det altså ikke slik nå. For det første så begrepet seniormarkedet gjerne brukt på reisende over 65 år. Og vi ser jo at folk aktive I reiseaktiviteten sine til langt opp I 80-årene og noen til og med lenger og det som nok reisebransjen har for gitt nemlig at deres behov og ønsker og preferanser sånn som de har vært bestandig det jeg ikke så sikker på å holde lenger for det første så jo menneskene ja for å være litt brutal I vår alder Knut vi kanskje litt skrøpelige og gamle I kroppen hodene våre har ikke akseptert det så vi veldig ofte der hvor vi skal prøve å gjenoppleve eller gjenoppleve gode opplevelser vi hadde som 40-50-åringer og besøke de stedene eller kanskje vi har en nysgjerrighet på nye steder som står på bucketlista vår som vi vil ha med oss før det for sent og for det første så altså denne lille kontrasten mellom hva hodet vil og hva kroppen orker en utfordring, ikke bare for den enkelte men også for reisebransjen fordi at det ikke alle I vår aldersgruppe som evner å fortelle reisearrangøren eller de som ansvarlig for et opplegg at ja, jeg klarer ikke gå 3 timer på brolegging lenger. Det var helt greit for 3 år siden, men nå svikter knærne eller hoftene. Det liksom en erkjennelse som sitter litt dypt inne, eller denne fotturen på en lille åskammen, eller tråkking rundt I vinmarker I Italia, eller whatever. Vi møter noen begrensninger som vi ikke egentlig så glad I, og når vi ikke kan kommunisere de til reisearrangøren, så sitter vi der med et problem. Vi kan ikke akkurat reklamere og opplegge fordi at vi ikke orker. Så det liksom det første at denne kontrasten mellom hva vi orker og hva vi vil kan være noe som reisebransjen må tilrettelegge litt mer for. Vi ser jo en vekst I type elvekrus, krus, guidede ture hvor man sitter I buss, altså hvor de fysiske anstrengelsene mindre, men opplevelsene du tar med deg underveis omtrent like store som før. Og den veksten understreker vi litt av det jeg har snakket om nå. Og seniormarkedet har jo også vært preget av dette med flergenerasjonsreiser. Man besteforeldre tar med seg barnebarn eller barn, hele familien. På et hyggelig sted, et eller annet sted I verden, eller I Norge. og har en skikkelig familieferie. Og det også et ganske stabilt marked, men som fremdeles lever i beste velgående. Det jo sikkert av forbeholdt de mer velstående seniorene, hvis det de som betaler. Men det jo stadig flere godt voksne som tenker som sånn at når jeg forlater denne verden, så kommer den arvinger til å slåss om verdiene mine, og de søler bort på unyttige ting, så hvorfor ikke bruke opp det jeg har? Og sørge for at de får med seg noen gode opplevelser og at de husker oss på en god måte. Og det med at man i voksen alder velger å prioritere sine verdier og penger og oppsparte midler og liksom seg selv og sine nærmeste, det også relativt ny dato. Vi så ikke jo veldig mange ti år tilbake for en pensjonist som floppa seg med å bruke penger på dyre reiser eller kjøpte en ny bil eller gjorde noe sånn ekstravagant, fikk et litt stygt blikk fra både familie og omgang. Det var bare ikke sånn man gjorde. Man skulle spare til barna, punktum. Og den holdningen nok i ferd med å dø ut. Våre foreldre var preget av det, men vi som i den kategorien nå, jeg tror veldig mange av oss og stadig flere av oss med relativt god samvittighet bruker penger på våre egne opplevelser. Og så det jo slik at våre barn, altså, som nå i 50-60 år, de sier at ja, men så flott, reis oss de og kos dere. Parentes, så slipper vi tenke på det et par uker, parentes slutt. Jeg tror de synes det bra at vi har det bra, og i de ukene vi et eller annet sted og har det bra, så slipper oss omgivelsen å tenke på at nå vi ringer oss og hører oss en står til, nå må vi kanskje dra og handle for dem. Ikke det at det en byrde, men det liksom, jeg tror mange føler det som en sånn forventningsgreie. Men tilbake til reisebransjen, vi ser jo at stadig flere aktører, de begynner å skreddersy seniorreiser i enda større grad enn de gjorde før, og gjerne med tilgang til lege, medbrakt lege for eksempel, eller at det rene helseopphold. Så seniormarkedet er veldig interessant på mange måter, og kanskje ikke riktig så følsomt for svingninger i privatøkonomi, for alle disse geopolitiske sosiale problemene som vi registrerer rundt om på våre favorittdestinasjoner. Det liksom sånn at det rammer sikkert ikke meg, og verden får ture å gå som den vil de årene jeg har igjen, så gidder jeg ikke bry meg med det. Jeg kan ikke gjøre noe for aldri likevel. Det en holdning jeg har hørt fra mange jevnaldrende. Og så man kanskje ikke så engstelig for uforutsette problemer, fordi man, liksom, man har gjennom livet lært seg til at ting ordner seg på en eller annen måte, og det alltid noen som hjelper. En hjelpende hånd finner du alltid på en destinasjon eller et sted du måtte trenge det hvis du oppfører deg sånn ordentlig noe. Så det vi frem til, Knut, at seniormarkedet, det bevegelse på det, ja, og det en stadig større gruppe fordi det blir stadig flere eldre, og reisebransjen tilpasser seg med litt mer sofistikerte produkter, og de av oss som fremdeles velger å reise på egen hånd og sy sammen våre reiser må altså være litt ærlig med seg selv og tenke, dette egentlig noe jeg orker, eller dette like interessant? Jeg hadde fryktelig lyst på denne opplevelsen for 5 år siden, men den like interessant nå? Det med å gå den runden i eget tankekammer kan være litt plagesomt, for plutselig så finner du ut at det ikke så interessant lenger. Det et eller annet i energien min eller innstillingene mine som gjør at jeg vil heller ha en annen type overlevelse, eller hvorfor skal jeg gidde å gjøre det? Jeg har det like bra hjemme eller et annet sted på kloden eller på hytta. Så denne litt selvransakende prosessen hører også med til det vi opp i årene må ta spry med å gå igjennom.
0: Ja, hva med dette når man søker og skriver at man trenger assistanse? Hva kan man forlange?
1: Ja, det litt gradert det. Hvis du mener at du trenger assistanse på en flyplass, så det altså hjemmesider du skal bruke for å for å tilkjenne det, da må du gi si fra 24 timer på forhånd, eller du på flyselskapets bookingside får du også spørsmål, trenger du assistanse på flyplassen. Og hvis du har krysset av det, så har du også krav på at noen møter deg, du en rullestol, eller du får sitte på en eller annen elektrisk minibuss til gaten, og du blir hjulpet gjennom sikkerhetskontrollen, og du får i grunn dekket den hjelpen du trenger. Hvis du skal boke hotell og du sier at jeg har problemer med å gå, jeg må ha heis, eller jeg kan ikke ha for lang avstand fra heisen bort til rom og så videre, så kan det hende at du får noen løfter som ikke alltid blir innfridd. Hotellene har ikke like god styringsmulighet som mange andre reisebransjeaktører på å tildele ønsket rom hvis ikke det en god stund for avreise eller ankomst tilkjennegir dette behovet. Og er det turer du med på med guide, så kan du ikke forutsette eller regne med at guiden prioriterer dine hjelpebehov fremfor resten av gruppas behov for å bli guidet og få informasjon og bli tatt vare på. Så har man spesielle behov, så punkt 1, si fra, og hvis du da får et ullent svar eller du får et nei, så må du altså innrette det deretter. Men får du et ja, det skal vi ordne, så er det veldig greit å ha dokumentert det, enten i form av mail eller at det vinner til stede eller et eller annet, for hvis ikke det funker sånn som lovet, så har du i alle fall et bedre utgangspunkt hvis du skal reklamere. Vi kan svinge innom et annet relevant tema helt til slutt, Knut, og det jo dette med medisiner og med leger og legeerklæringer. Vi har sagt før at har du kroniske sykdommer, så må du altså absolutt få en bekreftelse fra fastlegen din om at det ikke et problem at du reiser på denne turen. Da har du fremdeles noe å hente på reiseforsikringen på sykedelen hvis det skulle bli syk underveis. Du skal sjekke at du har gyldig reiseforsikring, fordi det noen aldersgrenser her som kan komme litt overraskende. Og du må også gjerne ha med deg en liste over medisiner du tar til å vise frem på en tollinspeksjon, så du ikke blir mistenkt for at du har stoppet pillesken full av narko eller andre ulovlige legemidler. Så vær litt forutseende. Ikke noe skam å være gammel, ikke noe skam å være syk, men altså det krever av og til noen forholdsregler.
0: Jeg må spørre deg til slutt, Rolf. Koster det noe ekstra å be om assistanse?
1: Nei, i utgangspunktet så gjør det ikke det. Det kan tenkes at noen reiseopplegg er slik at reisearrangøren mener at du må ha en ekstra ledsager med deg på turen, og da kan det koste ekstra. Men alle slike ting skal du få klar beskjed om. Men i prinsippet så skal assistanse ikke koste.
0: Men da sier vi takk til deg, Virolf, og så hører vi mer spennende om reiselivet neste uke fra din side.
1: Det kan godt være, vet du. Da får du ha en god uke.
0: Hei.
1: Hei.
0: Det var vår reiselivsjurist, Rolf Forstad, som fortalte litt om hva vi kan og ikke kan, og hva vi kanskje bør gjøre når vi blir litt eldre og skal ut og reise.

0: Ja, det var akkurat det med Darling her på Riks- og Reiselivsmagasinet. Og da har vi med oss Harald Bråtny, som bråker seg fælt i bakgrunnen her. Har du holdt på med noe, Harald?
1: Og bråker da?
0: Ja, det er pei på juler hos deg.
1: Ok, nei, her er det stille og fredelig som bare fy.
0: Ja.
1: Nok er barnebarn Timothy 20 år i dag, men han er ikke her.
0: Nei, men har du noen reisemix i dag da?
1: Ja, mikset litt da, fordi jeg har hatt to fine dager på Barder, og så har jeg vært 3 dager i Stavanger, og så har jeg vært 1 dag i Bergen. Og nå er jeg i Oslo, så liksom det er full bevegelse. Og når du ser deg omkring og leser og greier, så er det masse fristende reisemål. Selv i denne urolige og usikre tida, og på vei til jobb i dag, så kom jeg midt opp i en stor politiøvelse i området rundt Folkets hus. Så selv om vi da kan gå rundt og drømme om å reise på ferie og dra på fine turer og greier, så er det en virkelighet som ligger rundt oss. Og jeg har ikke sett en så kraftig øvelse i Oslo sentrum noen gang da. Det var helikopter og det var greier og litt ubehagelig. Men det er jo lov å drømme seg videre. Og egentlig har jeg da funnet noe om Polen, og kanskje ikke Polen det fredeligste sted akkurat nå heller, hvor du ligger med en kraftig nabo, blant annet, som gjerne vil bidra litt. Men og Polen er vel da ikke det første landet du tenker på å forbinde med vin, men ifølge turistmyndighetene i Polen så synes de at det må vi sannsynligvis få med oss, at i Polen der har vi vin. Og rundt om i landet vokser opp små familieeide vingårder som produserer friske hvitviner og elegante museerne viner og spennende viner fra kjølig klima. Og for den nysgjerrige reisende er dette en perfekt anledning til å kombinere vin med noe Polen allerede er kjent for: god mat, vakre byer, historie, natur og gjestfrihet. Og på en langhelg kan du besøke en vingård, møte produsentene, nyte moderne polsk gastronomi og bo på et butikkhotell, eller kombinere reisen med spa og velvære. Selv har jeg jo mest vært der på hockeytur, og Polen var liksom vårt nivå, sånn at det hendte vi vant også, men vi tappte også. Litauen er også et østland som er attraktivt faktisk fra både hele verden og ikke minst i Europa. Og i 2025, altså i fjor, så kunne Litauen ønske 1,62 millioner utenlandske turister velkommen, og det er en økning på nesten 12%, og antall overnattinger nådde hele 4,19 millioner, som var en økning på nesten 35%. Så, og Michelin-guiden, den skryter av Litauens gastronomiske scene, at den vokser. Og Michelin-guiden for Litauen omfatter hele 44 restauranter, 7 mer enn forrige gang, og 5 restauranter mottok Michelin-stjerner, mens 8 oppnådde Bib Gourmand-utmerkelsene for god kvalitet og god valuta. Jeg er faktisk veldig glad i Litauen og har vært der flere ganger, og anbefales på det varmeste, sterkeste. En spennende nyhet egentlig for de som er interessert i bilsport da, det er at Formel 1 løpet eller Formel 1 verdensmesterskapet i Formel 1, det kommer nå tilbake til Malaysia, og det er faktisk allerede nå i helgen. Petronas Sepang International Circuit er klar for å ta imot Formel 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix fra 2. til 4. oktober. Og noe som altså bringer Formel 1 tilbake til en av sportens mest ikoniske og utfordrende baner. Relokaliseringen av løpet gjør det mulig for Formel 1 opprettholde et Grand Prix-løp som ellers ikke ville kunne bli gjennomført på grunn av de regionale konfliktene i Midtøsten. Noe som også sikrer at motorsportsfans fortsatt kan glede seg over en fullverdig og spennende Formel 1-kalender. Og det er jo bare å ta på kjørebrillene og komme seg da litt sent kanskje, men det er selv har jeg kjørt Formel V, bare det var veldig spennende, og det er Formel V var med folkevognmotor, så det gikk, men altså når du sitter helt nede på asfaltnivå omtrent, så kjenner du at det går fort, så da skulle du kjøre videre hjem om kvelden med en vanlig bil, så gikk det fort fra en bane inn i Sverige og hjem til Norge. En liten sak til, den ikke liten, for den ganske høy, for den mot Olympus, og det legendariske fjellet Hellas kommet på UNESCOs verdensarvliste. Mot Olympus det høyeste fjellet Hellas, og det legendariske hjemstedet til de 12 olympiske guder. Og det har blitt godkjent og innlemmet i listen som UNESCO World Heritage, som en kombinasjon av et kulturelt og naturbasert sted som er bevaringsverdig. En prestisjefylt utmerkelse som anerkjenner både stedets fremstående kulturelle betydning og den eksepsjonelle naturmessige verden. Der det rager nesten 4000 meter over havet, nær den egeiske kysten, Olympus er et bemerkelsesverdig sted for biologisk mangfold, områdets dramatisk terreng og unike økosystem er hjemsted for 1983 plantarter, mer enn 25% av Hellas sin samlede flora, inkludert arter som ikke finnes noen sted i verden, og dessuten et bredt spekter av dyreliv.
0: Ja, det var alt du hadde i dag.
1: Ja, det er egentlig det.
0: Ja, men da sier vi takk til deg, Harald, så får du bare fortsette å grave fram ting til neste uke.
1: Det skal jeg gjøre.
0: Fint, hei.
1: Hei, hei.
0: Det var Harald Bråten, det var medarbeider som kommer i et reisemix. Da skal vi høre på Håge Aleksandersen, vi og Dikkskuten på Radio Riks og Reiselivsmagasinet.

0: ganske riktig sagt, Ole Ivars. En får være som en er. Og da skal vi prøve å få tak I Trine Strømme. Forhåpentligvis så håper jeg vi har ham med oss på telefonen. Og du der, Trine?
1: Jeg der, vet du, Knut. Hvor ellers skulle jeg vært?
0: Ja, det lurer jeg på, hvis du ikke på telefonen. men Trine, sist jeg snakket med deg, så skulle du male hytta di eller huset ditt. Har du kommet langt, eller?
1: Du, jeg har ikke fått begynt på det enda, for nå foreløpig så holder vi på med en del murpuss og sånne ting. Du vet, når du ligger liksom ved havet, og det mye salt og en del vær her også, vet du, så det tid av året gjør ting på, og man, når det 40 varmegrader I skyggen, så står man ikke og pusser mur. Så det gjør man nå liksom på høsten, så nå gutta I gang her, men malarbeidet gjør jeg selv, for det synes jeg faktisk ganske gøy å male, og så det tar jeg selv faktisk.
0: Du har gutta I gang, sier du. Du har med deg gutta på hytta også?
1: Altså, vi naboer, så de drar hjem til seg selv om kvelden. Altså, jeg driver ikke med flertall, Knut.
0: Nei. Men Trine, hvor du?
1: Jeg I Hellas, og det så deilig. Det ikke spesielt varmt her, men altså, jeg sitter jo ute da, med jeans og en topp. Men det ikke bikini vær, men det kommer til uken. Så det høst, så det litt sånn skiftende vær, og litt avhengig av hvor man I landet også, selvfølgelig. Men nå det egentlig helt perfekt. Det som en god norsk sommer.
0: Ja, du sier at det høst. Hva høst hos deg?
1: Det høst, det liksom 20 grader og litt sånn skiftende vær.
0: Det ikke noe klager på det?
1: Nei, ikke sant? Det kjølig nok om natten til at du bare åpner vindu, og du trenger ikke ha på noe varme eller noe aircondition. Og livet går sin vante gang, og innimellom så kommer det masse regn, og så det strålende vær, og så du kan dra I bikini hvis du typen til det. Så det litt sånn både og. Og det jo egentlig ganske deilig det da, at ikke liksom hver eneste dag liksom 40 grader, men at man har litt sånn variasjon, og det gjør jo at alle koser seg egentlig. Ja, og så får man en del ting gjort da, vet du.
0: Ja, været sånn generelt over hele Hellas nå, og høst?
1: Du, jeg har ikke sjekket vær over hele Hellas nå, ja, men det sånn generelt. Det klart at lenger nord opp I fjellene og sånne ting, så blir det jo kaldt. Og det mange som ikke klar over at Hellas veldig mye mer enn bare sol og bad. Det jo en del fjellområder og sånne ting, og de har jo skiresorts og sånne ting også I Hellas. Så her kan man ha alt mulig. Og sånn på vinteren så kan man jo et par timer kjøring, så du I skibakkene, ikke sant? Og så kan du dra hjem til sol og stranden etterpå, så det et variert hvis man ønsker det. Jeg har mange venner som har ski. Jeg ikke så veldig god til å bruke dem, men de har dem da veldig stolt av det.
0: Jeg regner også om at du ivrig skigåer siden du kommer fra Vinterland Norge.
1: Ja, det kan du tro. Det en grunn til at ikke jeg har hytte I Norge, vet du. Men her nede, hvis jeg kan slippe å gå på ski, så det helt ok. Det gjør jeg aldri frivillig en dag til I livet. Men det ikke noe alle som født vintermennesker, vet du.
0: Men Trine, jeg lurer på frukttrærne dine, appelsiner, sitroner og hva det nå en har for noe. Det ferdig høstet?
1: Nei, da det det ikke, fordi at nå det henger veldig mye kart, så det favorittappelsintreet mitt som gir det beste av appelsinene til juice, det gjerne moden sånn rundt juletider. Jeg har fortsatt en del druer som henger her, og så har jeg en del granatepler, mens som sagt, jeg har en del masse sitroner og appelsiner som sånn, ja, i modningsfasen. Så det kommer, vet du. Men det plenty av andre ting og forsyne seg med, og hvis jeg vil ha sitroner og appelsiner, så det jo bare å gå på markedet. Nå gikk jeg faktisk ut I hagen mens jeg snakket med deg, det henger noen lime på treet der, de må jeg høste. Ja, jeg kom jo I går, så jeg ikke fått sjekket liksom alt riktig enda, da, vet du. Men jeg har noen veldig fine lime som ligger der og roper på meg. Henger og roper på meg.
0: Ja, det godt for alt som henger, så det ikke farlig I hvert fall. Men Trine, det å prøve vannet, har du prøvd det? Temperaturen, men
1: ja? Nei, da, det liksom ikke, I dag ikke varmt nok til at jeg hopper I sjøen, altså. Men det var noen som var ute og svømte I sted, altså, så det jo noen som liksom svømmer her liksom hele året, og har det liksom som mål, og driver og svømmer frem og tilbake. Men jeg håper å si, stormer ikke akkurat ned til stranden nå, med mindre jeg ser en havskilpadde eller delfinene svømme forbi, da blir jeg ganske ivrig, men det stort sett fra land, da. Og så driver jeg og forbereder meg, da, vet du, til nye turer og nye opplevelser, eventyr. Så nu venter det snart julekrus med Vistar Travel, Knut. Skal du være med?
0: Ja, det hadde vært ordentlig, det.
1: Ja, du har vært med før.
0: Ja,
1: du får ringe sjefen og høre om det plass til deg noen sted, vet du. Ellers så har jeg jo, vet du, i slutten av februar så skal jeg tilbake på Mekong-elven, Knut. Det noe, vet du, Mekong, det drømmereise, altså.
0: Helt klart, jeg har seilet ned der selv, og det var kjempefint og deilig og varmt. Men vi var på en svær krusbåt, og det var ganske trangt.
1: Yes, hva det du har vært på? Fordi at de båtene vi har, de ikke spesielt trange. Altså, du har jo lugar selvfølgelig,
0: ja, men altså, hvis du tilbringer... Det var jeg tenkte var trangt å seile nedover, ja.
1: Og du mener at elven smal?
0: Ja.
1: Ja, altså noen steder den det, men det jo det som litt gøy da, for du kommer liksom så nært innpå, så du blir jo, du kommer jo veldig i kontakt, kan du si, med det som skjer langs elven og livet langs elven, og det et yrende liv, det kan jeg love deg. Og det jo ikke sånn at når vi på elvekrusskipet på Mekong-elven i Vietnam og Kambodsja, så ligger vi ikke til kai, vi ligger gjerne midt ute i elven, og så bruker vi sånne småbåter inn og ut til skipet. Og det ikke så mange ombord, så det ikke sånn at man står i kua venter som man gjør på store cruiseskip, snarere tvert imot. Så dette, og det jo også en del av opplevelsen, for da kommer vi jo liksom inn opp sideelver og sånne ting, og inn på lokale markeder, og ser virkelig hvordan folk lever og bor. Så du kommer nært inn på, og hvis man ikke ønsker å være med på utflukten nå, så blir man jo bare ombord og koser seg ved bassenger og soler og nyter livet ombord. Det jo opp til hver og en, men det bonger jo av spennende opplevelser. Og så starter vi jo da i Saigon, eller Ho Chi Minh, ikke sant? Med omvisning og sightseeing og så går vi ombord på skipet så vi innom Kambodsjas hovedstad Phnom Penh som også en fantastisk opplevelse og så avslutter vi reisen da i Siem Reap som da der Angkor-tempelet ligger og Angkor-tempelet bør stå på alles liste å oppleve minst en gang i livet for det virkelig noe utenom det vanlige altså, det er som å komme inn i et eventyr, Knut.
0: Ja, det en del sånne templer rundt omkring på den turen der, så, men dette da det beste og største og fineste.
1: Så definitivt, det så mange mennesker som jeg blir stadig overrasket over at folk kanskje ikke, mange, ofte møter jeg folk som ikke har hørt om Angkor-tempelet, og hvis de har hørt om den, så tenker de Angkor Wat med en gang, som det største og mest kjente, men det så veldig mye mer enn det, og hele atmosfæren og hele området, det er bare en opplevelse. Jeg gleder meg like mye hver gang jeg Knut, uansett hvor mange ganger jeg har vært der, og hvor mye tid jeg har tilbrakt der, og det begynner å bli en del tid, så det bare, ja, det gjør noe med deg. Så jeg håper at hvis noen har lyst til å være med meg på tur, at det her får jeg lov å reklamere, Knut.
0: Du jo fullt i gang da.
1: Vista Travel, gå inn på Vista Travel og meld dere på Mekong. Det så fantastisk. Eller stikk innom kontoret, de har kaffemaskin, hyggelige mennesker, så da kan man få en gratis kaffe mens man diskuterer alternative reiser og muligheter. For det er et eventyr, Knut. Det ingen annen måte å beskrive det på. Det hadde vært immer gøy å få med deg en gang
0: også. Ja, jeg synes det, Trine. Nå har du fått reklamert så mye som å bare jagge, legge ned et godt ord.
1: Nei, men det noe med det der at man har sånne drømmedestinasjoner, og mange spør jo meg, ikke sant? Og det så vanskelig å svare, men akkurat den turen kommer veldig høyt opp på min bucketlist, altså selv om jeg har vært på den mange, mange ganger. Det jo nesten som et hjem borte fra hjemmet, men likevel, jeg blir aldri lei, jeg Knut.
0: Til slutt, hvordan Hellas som et ferieland nå? Det greit å reise til Hellas nå, eller?
1: Definitivt, det jo nå man bør reise, det nå man kan få gode priser på hoteller, selv om det høstferie og sånne ting, så hvis man litt sånn smart og shopper litt på flybilletter og titter litt rundt og hvis man for eksempel ønsker å utforske mange av disse her flotte severdighetene i Hellas så det klart å gjøre det midt på sommeren da blir du bra sett, men så nå ikke sant, i dag jo perfekt dag på å utforske for eksempel Fanten og Akropolis i Aten, det jo oppholdsvær det ikke for varmt du kan gå rundt i liksom en t-skjorte men du må ha med deg en jakke og du kan sitte ute etterpå på Plaka og gå på Monsteraki og bare nyte livet alt som for eksempel Aten som Storeby har å tilby eller så kan man dra ut på øyene uten at man liksom svetter ihjel så det noe for en hver smak altså, så det en veldig, veldig fin tid å reise på og så har det som igjen det at du får mye for pengene det ikke nødvendig å og skulle liksom tømme hele bankkontoen. Så da det litt mer tilgjengelig og oppnåelig for mange. Og det, hvis du har anledning til å benytte deg av det, så dette tiden, så definitivt.
0: Men da sier jeg takk deg, Trine, så vil du ta murersleiva og malekosten og sette I gang og hjelpe gutta.
1: Ja, ikke sant? De kom akkurat nå. De har vært og hentet seg hver sin øl I kjøleskapet.
0: Å, ja, så, ja.
1: Jeg tror vi skal ha en pause. Hellas, så vet du, her du øl I pausen.
0: Ja, fint, Trine. Ha en fortsatt god dag, både med øl og malekost og muresleiv og gutta.
1: Takk skal du ha, Knut. Vi snakkes.
0: Hei. Det var Trine Strømme, det, som altså befinner seg på øya si I Hellas og I full gang med ja, høstfiksing på hus og hjem. Det var vel det jeg hadde I Reiselivsmagasinet I dag her på Radio Rix. Knut Jeppsson heter jeg. Har du et eller annet å fortelle meg om noe du synes vi skal ta opp og ikke ta opp, noe vi ikke burde snakke om, så send en sms til 911-97253. Da sier jeg ha det. Og vi høres igjen til samme tid neste uke I Radio Rix og Reiselivsmagasinet. Ole Evinrud, The town ain't big enough for both of us.

0: 22 timer I døgnet, 7 dager I uka, her på FM 101,1. Dette Radio Rix.
1: Sandy!
2: Tell me about it, Stan.

0: Max Radio.
1: Unnskyld?
2: Hva?
1: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på elbillading. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å bruke på klær. Her kan man bare bruke klær på lavere brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

Her er VG-nyhetene. Politiet opplyser at hovedhypotesen for skytingen i Halden i dag er at den skyldes en konflikt. Mannen i 20-årene som er siktet for drap på to jegere skal på et tidligere tidspunkt ha vært en del av det samme jaktlaget. VG vet ikke når eller årsaken til at han skal ha gått ut. Fly Dubai-piloten handlet trolig alene, opplyser kilder til CNN. Kapteinen forteller at annenpiloten skulle be før han minutter senere gikk til angrep med en brannøks. Han ble overmannet av passasjerer ombord, inkludert to reservepiloter. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at USA vil ha Ukraina og Russland til forhandlingsbordet for fredssamtaler før månedsskiftet. Den ukrainske presidenten nevner ikke hvor samtalene vil ta sted, men sier at Ukraina er åpne for De forente arabiske emirater eller et annet land foreslått av amerikanerne. Filmen Digger sliter med inntjeningen og er svakeste åpningshelg for Tom Cruise siden 2007, melder The Hollywood Reporter. Storfilmen med $125 millioner i budsjett ligger an til å ende på rundt $8 millioner fra 3300 kinoer i Nord-Amerika. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. Dette er tragisk og uventet, sier faren til den drapssiktede mannen i Halden til VG, før politiet ba ham om å ikke snakke med pressen. Selv satt han og spiste frokost med kona da han hørte at det ble avfyrt skudd utenfor. Den siktede mannen i 20-årene skal ha bodd alene i en leilighet og hadde våpenlisens for to jaktvåpen. Latvia vil fortsette å være en av Ukrainas sterkeste støttespillere etter at partiet til statsminister Andris Kulberg tok en klar seier i lørdagens valg. Kulbergs fellesliste sikret seg 42 av nasjonalforsamlingens 100 plasser. Senator John Kennedy fra Louisiana røpte i et NBC-intervju i dag at han vurderer å stille som presidentkandidat i 2028. Han la likevel til at han først og fremst planlegger å stille til gjenvalg i senatet.
1: Ikke drift for langt ut nå. Nei! Nei! Nei!
0: Oliver Solberg hadde drømmeposisjon i den siste etappen i rally-VM på Sardinia, men gullet røk sekunder før han skulle kjøre i mål. Da kjørte han nemlig ut.
1: Elfyn Evans er verdensmester. Det er over for Oliver Solberg. Siste sving.
2: Han hadde dette her.
0: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

The Everly Brothers fikk åpne kveldens sending her på Radio Rix Oslo. Riktig, riktig velkommen til deg og til meg også, etter Finn Leijang, blir sittende her helt frem mot midnatt. Det vil si at vi har tre timer foran oss, hvor vi virkelig skal hygge oss. Og litt I detalj hva det skal du få vite etter vår neste melodi. Riktig, riktig velkommen.

Vikingarna med deres liljor. Ja, jeg synes tiden går fort, altså. Det er ikke så lenge siden så var det jo sommer. Og så vips, så er det jammen meg høst, ferieuka for skolene historie, og vips, så er vi inne i oktober måned. Men ja, høsten kommer snikende og ganske raskt, og før vi vet ordet av det, så er det jammen meg jul. Tiden går unna. Vi skal ta et lite værvarsel om litt også, for å se litt på hvordan værutsiktene blir i kommende uke her i Oslo-området. Men ellers, hva har vi å by på utover kvelden? Vi har jo revyaltimen vår, som seg hører og bør, klokken 21.30. Og vi har renset opp et par gamle opptak vi har fått tak i fra 1905. Og det er nok lenge siden de har blitt spilt på radio. Adolf Østby skal til pers med sin gråtevise samt militærskrøne nummer 3. Så det blir spennende. Alt annet hva vi har i revyholdtim tror jeg ikke vi skal røpe veldig mye. Noe har med elgjakt å gjøre. Etter revyholdtimen klokken 22 så har vi en time foran oss med programmet 2 på rappen. To melodier etter hverandre av samme artist eller gruppe.

ganske enkelt og greit, og jeg kan jo røpe noen av de som skal I ilden. Morten Harket, som hadde en, ja, en god solokarriere I sin tid. Aqua, Mel Brooks, og for å nevne en fjerde artist, Andy Gibb. Vi rekker vel litt mer også I timen mellom 22 og 23, tenker jeg. Siste timen I dag, fra 23 til midnatt, skal vi hygge oss med orkestret som var så veldig, veldig populært, særlig med sine folkemelodier, på 50-tallet, Mitch Miller og hans orkester, I et times portrett. Og det jo spennende, det jo slags litt allsang-inspirert, mange av de slagerne Mitch Miller hadde, og spilte inn sine versjoner av veldig, veldig populært orkester. Så det var jo I korte trekk det vi hadde by på utover kvelden, og det var vel litt av hvert det, tenker jeg. Litt spennende har vi I alle fall å by på utover.

En populær slager i sin tid, 1972 står det på plata her, Sugar Me med Lindsay DePaul. Da skal vi se hva Yr melder av vær her i Oslo-området i kommende uke, det vil si til og med søndag den 11. oktober. Og det ser ut som det blir væromslag midt i uka, nærmere bestemt førstkommende torsdag. Da blir det litt kjøligere på dagtid. Men frem til og med onsdag 7. oktober på dagtid er temperaturen sånn 14, 15, 16 grader på dagtid. Og det er ikke så verst, og så går det ned til rundt 10 grader resten av uken fra torsdag og utover. For torsdag skal det nemlig komme ganske mye nedbør. Meldt masse regn, og det blir mørke skyer og regn stort sett fra torsdag og ut uka. Ellers så blir det fint, til og med onsdag melder Yr. Og temperaturen på nattestid går ned mot en 6-7-8 plussgrader, så det er ikke så verst for årstiden. Da. Det er ikke noe sånn, det skal ganske mye kjøligere vær til før vi begynner å tenke på vinter og snø og sånt. Så vi går jo inn i en litt ustabil høstuke, skal vi si det.

koselig å høre en vise fra deg, Vidar Sandbøk. Du hadde jo mange artige viser, var veldig populær rundt 1960, pluss minus. Men Øystein Sunde, du har jammen meg en dramatisk tekst på den visa du skal komme med nå. Og kanskje du har vært inne på tanken selv også, på det titelen lyder, nemlig «Jeg sprengte TV-en i går». Mm.

0: Reisesjekken forsvant med et pinlig sukk ut I sin egen virkelighet, mens flagrende rester av kjøpepress og lykkehjul disintegrert I en sky av takknemlighet, og politikernes kamuflerte åretak padla seg motstrøms blant rester av sinte debattanter og oppløste seg I fragmenter av punktdivergens I en hastighet på 625 grimaser I sekundet.
1: Jeg sprengte TV-en I går.
0: Og blå lyn åt begjærlig opp det siste reklameinnslaget mens høytalermembranene kom som vrengte stråhatter ut I solnedgangen.
1: Jeg sprengte TV-en I går.
0: Og hele filmets verden av skyting, blod, gørr, slim og halvpornografiske grøssere for baklengs ut på et kabelnett uten tilbakeslagsventil.
1: Jeg sprengte TV-en I går.
0: Så billedfragmenter av sponsornedyngende Mont Everest-turister, landslagsidoler og sydpolstråkere tok et kjempeskritt for menneskeheten gjennom jonosfæren og ut I det yttre rom.

Og 12 megabyte RAM skrenset på innersi ut parallellporten og tok med seg en stor favn av uløselig men daglige problemer. Men skriveren sto der som en ku og tygde TrueType-fonter og gulpa feilmeldinger opp i LCD-displayet mens 80 grams miljøpapir og farvetoner gjørsla seg ut av kjølerivene. PCMCIA i slotten spytta ut svarteper, kortstokken og det halve kongeriket og lot skøssidriverne drive vegge mellom i CD-rommet. Konfiksussen rullet seg sammen i musa og forsvant i hvit redsel opp sin egen autoeksekvat. Av DOS er du kommet, i DAS skal du gå, av Mac skal du gjenoppstå. Og 486-prosessoren tok til vettet og flagra ut serielporten og tok Vesa-lokalbussen til modem bad kvart over fem på åtte mens køene omskolerte støvsugerselgere tok med seg motivasjonskursene, PC-brosjyrene og salgsargumentene sine og dro etter. Programvarepakkene som hadde est til de ble ubrukelige og eksplodert i selvskryt lå der som dårlige vitsebøker, og det 20. århundres største bløff tok med seg alle løftene sine om produktivitetsøkning og snærk.

0: skal lese en god bok i kveld.
1: Øystein Sunde, litt misfornøyd med programmer på TV-en, og det kan jo noen av enhver være, for å si det på den måten. Det er jo en slags, ja, det kommer litt an på hva man liker, ikke liker, og hva man savner og ikke savner. Jeg for min del savner vel egentlig noe som var litt spennende når jeg var liten. Det var detektivseriene som gikk, ja, gjennom 70-tallet. De var jo veldig, veldig populære. Og noen av dem har jo gått i reprise på TV på 90 og litt på starten av 2000-tallet, men ikke alle. Det er noen man liksom aldri har sett i reprise. Og det er vel, hva var de het alle sammen? Cannon og Baretta, det var jo to sånne små serier, men Kojak var populær, husker jeg. Det var den. Og så har vi jo Columbo. De episodene har jo gått i reprise flere ganger på 90- og 2000-tallet. Og så har vi jo Derek, da. Det var jo en spennende episode. Men hvilken var den mest populære, mon tro? Det er litt vanskelig å si. Litt sånn smak og behag, hva man likte av skuespillere og den type ting. Men jeg husker nok at min favoritt, det var MacLeod. Ja, han red jo på hest gjennom bygatene og arresterte skurker, men det er jo lenge siden, og de har vel heller ikke gått i reprise, så ja. Det er jo litt gammeldags i dag, kanskje, og her i Norge, hva gjorde man? Man måtte jo prøve å lage en detektivserie her i Norge. Man gjorde, det ble kanskje med forsøket, de gikk i noen episoder, hva var det de het? Var det Helmer? Helmer og Sigurdsson, var ikke det? En slags serie som gikk på midten av 70-tallet. Den fikk vel ikke så veldig gode kritikker, og holdt vel ikke samme standard som de andre detektivseriene, men uansett. Men i alle fall en serie som har gått veldig lenge, og også masse i reprise tidligere, ikke akkurat i moderne tid nå, men som var veldig populær, det var Derek. En veldig, veldig godt likt serie her til lands.

Tim from Derek, detektivserien. Og det var The Lamprey Singers som hadde den her originalt I sin tid. Og Derek fikk jo en sånn pangstart på suksessen. Den første episoden, den ga et støkk I folk. Den var veldig spennende, den aller første episoden altså. Så roet det seg litt ned, men det var liksom nok til at serien fikk et skikkelig puff. Og ble populær gjennom stort sett hele serien, Derek. Men nok om detektivserier. Vi har litt nesten instrumentalmusikk. Ray Conniff og hans orkester. En gammel klassiker, denne Cheek

0: litt annerledes enn The Everly Brothers, Tab Hunters utgave av Bye Bye Love. Da tror jeg vi kjører I gang I revyholdtimen.
1: Ja, jeg vil ikke skremme dere med å sprenges.

0: Vi er svake for det svake kjønn. Uten det var verden mindre skjønn. Alle slike forekomster skal ha blomster. Vi vil alle ha en partner, tenk dem om, og de vil sikkert minnes. Manns liv har dreiet seg om kvinns. Helt fra Eva fikk sin gartner, til fru Simpson fikk sin lille prins. Kan du motstå en kvinnes temperament? Jeg kan det ikke. Kan du unnvære piker, vin og sang? Jeg kan det ikke. Tror de jeg har bedåret kvinner før?
1: Ja, det kan tenkes.
0: Tror de noen har glemt at jeg er skjær?

0: og bevare sin tanke kysk og ren. Jeg kan ikke.
1: Einar Aase, jeg kan det ikke. Så over til Leif Juster, og denne revyvisa jo en klassiker, Bare ta og riv det ned, sunget av mange, og Einar Aase sang jo også på slutten av 20-tallet, og også på sine eldre dager. Leif Juster sang den rett før krigen.
2: Oslo ikke vakker, men all verden snakker om at Oslofjorden så pen. Men overalt så står det villaer og gårder som stenger så vi ikke kan få se en. Vekk med alt som stenger for vårt syn. Hva skal vi nå med gårder her i byen? Nei da, bare ta og riv det ned, bare ta og riv det ned. La det bli et pent og morsomt sted. Det er ingen dum idé å rive alle gårder ned, for Oslo folk kan gjerne bo et annet sted. Ja, jeg synes at alt bør rives her på jorden, slik at hele verden kan se Oslofjord. Så bare ta og riv det ned, bare ta og riv det ned, så vi kan få ro og fred. Ofte har man sagt at det var Skavlan sagt, å rive Nationaltheatret ned. Vi som fulgte med og gikk der for å se, har ikke tvilt et øyeblikk på det. Hvorfor skal den gården der i grunnen få ødelegge vår studentelønn? Nei da, bare ta og riv den ned.

0: så skavl han får et påskudd for å stikke av. Så lenge nasjonalteatret vårt forstå, så kan de ikke få herr Nordmann til å gå. Så bare ta og riv den ned, bare ta og riv den ned, så vi kan få ro og fred.
1: Og det sa Leif Juster. Så skal vi over til noen bordtaler. Ja, det er jo litt viktig å, når man skal holde en tale og ha sine ord i behold, for å si det sånn. Det har jo ikke vesensten gutta her, disse ulike bordtalene som kommer. Etterfølgt av radarparet Zetterström og Kristoffersen. Et opptak fra 1935. Ingen har merket noe til det.
2: Skal man ønske velkommen til bords, bør man ordlegge seg i en form som passer den spesielle anledning. Her er noen eksempler. La oss først tenke oss elgjegere som treffes etter årets jakt.
3: Jeg skal få lov å ønske velkommen til bords her til vår fest i elgjegerklubben. Det er jo gått en hel jaktsesong siden sist, og desto mer trivelig er det å treffes.
4: Treffes.
3: Så sent på høsten som det nu er, og etter sesongen, så er det jo ikke så mange av oss som er igjen, dessverre. Så vi får skåle, vi to som har overlevd da. Skål.
4: Skål du.
2: Eller hva med en årsfest for ansatte i Norsk Spisevognselskap?
5: På vegne av styret i Norsk Spisevognselskap, jeg får lov til å ønske, ikke, vin faller ned der borte, så ønsker dere alle sammen hjertelig velkommen til bords, den NSB Høka vogn, der ramler den der.
2: Bankett i møbelbransjen.
3: Ja, jeg vil på vegne av Norsk Møbelhandelforbund få ønske alle medlemmer hjertelig velkommen til bords. Som dere ser, hvis vi letter på duken her, så er dette et flammebjerksbord med innlagt palisander. Og designen er jo og prisen er ca. 900 kroner.
5: Er ikke den for lyst til å være flammer?
3: Rimelig, det er 40 kroner kontant, og så er det resten på 30 år.
4: Er ikke Kristiansen som forhandler?
3: Jo, det er ikke.
2: Hundefolk møtes, det er middag i Norsk Kennelklubb.
5: På vegne av Norsk Kennelklubb, jeg får lov til å ønske dere hjertelig velkommen til bords, og håper dere får spist, og da får dere kjøttbenet som ligger rundt på.
2: Og endelig en festlig sammenkomst i Norsk Nevrotikersamband.
3: Jeg kan ikke være stille her, så jeg får... På vegne av Norsk Nevrotikerforbundlag, vil jeg få lov å ønske meg så i hånd, kjent, jeg snakker, jeg vil, kan ikke bare avbrust hele tiden!
5: Hvorfor sitter de og ser på meg hele tiden?

kan bli bedre tider unnskyld jeg får le. Men det er ingen som har merket noe til det. Det ble besluttet av en større komité at hele verdenslåten den skulle legges ned. Og helt til dommedag så skulle vi

0: de hadde mange artige viser, radarparet Zetterström og Kristoffersen i sin tid. Nå skal vi ha et skille lengre tilbake i tid. Dette opptaket vi nå skal høre er fra 1919, og vi skal høre faren til Aud Schønemann, August. Han var jo veldig dyktig skuespiller, blant annet. Han spilte jo i stumfilm, blant annet her i Norge, som holdt rene Chaplin-standard. Men her synger han O Isabella.
1: Ja, det vi vet, at herlighet gjør offret unormal. Og godt

Nobel. Vi får bare glede oss til neste revyaltime her på Radio Riks Oslo. Nå begynner to på rappen, og først ut er Morten Harket. Det var på midten av 1990-tallet at han utgav et soloalbum. Morten Harket, frontfiguren i A-ha, og nesten kaller han en slags frontfigur, han kom med et soloalbum. A Kind of Christmas Card ble veldig populær, og albumet som kom i 1995 inneholdt mange, skal vi si, populære låter. Albumet solgte godt og ble mye spilt. Denne ble også en del spilt den gangen. Spanish Christmas.

Ja, felles for de melodiene som Morten Harket sang inn selv var jo at det var, skal vi si, litt myk pop, litt sånn balladepreg over melodiene. Han sang jo inn Camilla og Sebastian og ja, en del rolige låter, sånn som denne også, Can't Take My Eyes Off You, en klassiker.

Can't Take My Eyes Off You, en coverlåt som Morten Harket sang inn på norsk. Og så går vi videre til Aqua, som liksom var halvt norsk også da, da de fikk brak suksess I 1997 med Barbie Girl spesielt. Det ble jo en kjempestor verdenssuksess. Lene Nystrøm I Aqua, og så var det da de danske DJ-gutta som også var med og lagde skikkelig dance. Og Aqua hadde mange slagere. Jeg tenkte ikke å spille hverken Roses Are Red eller Barbie Girl, men et par andre. De hadde mange singlesuksesser, Dr. Jones blant annet, den tenkte jeg heller ikke å spille, men plukket et par andre singler som solgte bra, som ble mye spilt. En av de, My Oh My.

My oh my. Og det som var litt spesielt med Aqua var at de utga jo et album, og i tillegg til albumet en masse singler, CD-singler. Og disse CD-singlene inneholdt mange ulike versjoner av samme sang. Og denne My oh my, ja, kunne være 5, 6, 7 ulike utgaver av låtene, korte som lange, og instrumentale kanskje, og litt med sang og sånt. Og det gjaldt også de fleste singlene de utga. Lollipop Candyman tenkte jeg vi kunne høre. Det spilte de også inn i ulike utgaver, lange som korte, og den extended mixen, det vil si at den litt lengre utgave, nesten 6 minutter lang, tenkte jeg vi kunne høre på av Lollipop Candyman. Låten på det første albumet, men singlen kom da først rett ut i 1998. Oh my Candyman. Oh my.

To låter har vi fått med Aqua, sistnevnte fra selve CD-singelen, et spor med en litt lengre utgave enn den man vanligvis hører, og den som, enn den som på selve albumet til Aqua. Alright, fra Aqua til en interessant herremann. Og det ikke uten grunn at vi bør presentere et par låter av han nå i 2026, Mel Brooks. Hvorfor skulle vi spille to låter av ham nå? Ja, han har fylt 100 år. Han still going strong, han lever i alle fall, og fylt 100 og har gjort mye. Han har sunget mye, hatt et par slagere som ble spilt veldig mye her i Norge på 80-tallet, og stått for en del filmer som han også har spilt i selv. Og det var gjennom 80-tallet han hadde mange av de morsommere filmene fra 80-tallet. De nok ikke satt opp på til å gå på TV og særlig kjente i dag, akkurat som mange av de 80-talls morofilmene. Det bare et fåtal som man kan se i dag. Mel Brooks, han sto jo for blant annet Spaceballs, litt parodi på romfartsfilmer, og ikke minst nyinnspilling av den gamle To Be or Not To Be-filmen. Det kanskje hans morsomste 80-tallsfilm. Den verdt å få med seg hvis du skal se en morofilm fra 80-tallet. Tro kopi av en gammel film fra 40-tallet. Mel Brooks spilte også der. Han spilte også og var med og sto også for den der Mel Brooks helsprø verdenshistorie. Den gjorde det også godt på norske kinoer. Det var 1981 eller 82, husker ikke riktig. 81 eller 82. I alle fall, to av låtene hans skal vi høre fra to av disse filmene. Først, Mel Brooks helsprø verdenshistorie. Det var kanskje første gang vi her i Norge kunne høre mye til Mel Brooks på radio, for den ble spilt en del. It's good to be the king.

nummer er spilt en del I 1981, den It's Good To Be The King. Mel Brooks, han sang jo den rap-låta selv, og tre år senere kom jo To Be or Not To Be, nyinnspilling av en gammel film som sagt, og jeg vil nok si at det en av 80-tallets morsomste filmkomedier. Det var jo litt dumt at, den ikke at det ikke går an å se den på TV den dag I dag. Det kunne jo vært, jo fornøyelig. Hvis du skal se en morsom 80-talsfilm, kan du jo se denne To Be or Not To Be, eller eventuelt noen av de andre filmene I samme klasse, sånn som filmen Top Secret, eller eventuelt Golden Child. Kom massevis av morofilmer på 80-tallet som holdt høy standard, som ikke å se I dag. Men all right, Mel Brooks, over til han. To Be or Not To Be, den ble jo veldig populær. Jeg tror den toppet hitlisten I Norge også, denne melodien hvor Mel Brooks synger og rapper.

populære melodien kom på starten av 1984, både melodien og filmen, og ble veldig populære begge deler. Filmen er absolutt å anbefale hvis du skal se en artig film fra 80-tallet. 1984. Det var to låter av Mel Brooks. Du lytter til To på rappen her på Radio Rikets Oslo, hvor vi spiller to låter etter hverandre av samme artist eller gruppe. Og vi er halvveis, drøyt det, og vi skal høre Andy Gibb. Og når vi sier navnet Gibb, så ringer det kanskje en liten bjelle. Gibb-brødrene utgjorde jo The Bee Gees, det var tre av dem. Andy var lillebror, han var ikke med i The Bee Gees, men han fikk jo hjelp av brødrene til å skrive og produsere låter da. Og Andy Gibb, han, i likhet med brødrene, så ble jo ikke han heller særlig gammel. Han ble bare 30 år gammel, Andy. Men han hadde mange fenomenale låter, særlig på slutten av 70-tallet. Shadow Dancing, I Just Want To Be Your Everything. De ble jo veldig populære i hele verden. Shadow Dancing ble vel den som ble mest populær her i Norge av Andy Gibbs' hits. Jeg har plukket et par andre. Han utgav tre ordinære album. Nesten bare bra låter, for å si det sånn, i ren Bee Gees-stil. Her har vi to av dem. Fool for a Night.

Han hadde et godt år i 1978, Andy Gibb, denne Fool for a Night kom, og Shadow Dancing ble jo den store da, men her er en låt til som du neppe hører hver dag, Good Feeling.

gjerne sånn på den tiden, på slutten av 70-tallet, at de som likte Bee Gees sine slagere, de kjøpte gjerne platene til Andy Gibb, også lillebroren. Og her fikk vi et par slagere fra Andy Gibb, det vil si spor fra albumet hans som kom i 1978. Så skal vi til England, til en gruppe som, ja, de kom inn med et brak. Det hender det at det kommer noen grupper som er helt nye, og som kommer med en slager som en stakket stund er den beste nye låta. Det hender av og til, og det hendte i 1996 med Spice Girls, Wannabe. De fikk et kjempesuksess, men det var det bare et års tid, og de fulgte jo opp suksessen, smidde mens hjernet var varmt, gikk bare en måned eller to, og så kom det en ny single. Og denne her ble jo også veldig populær, Say You'll Be There, som kommer rett etter.

High Schools, et fenomen 1996 og 97. Og de hadde jo stort sett jentelåter, hvis vi kan kalle det det. Say You'll Be There ble veldig populær, og det ble også Viva Forever.

Jahn Teigen og Tom Mathisen I Primavera sang Det en fin dag 1979. Og når denne slageren kom og var internasjonal populær, ja, da drev Primavera ap med akkurat denne låta her. Og de trengte jo ikke være så veldig lange, de Primavera-snutene, og det var veldig korte, sånn som denne.

Ja, det var det. Ebony and Ivory i Primavera-utgaven. To låter fra Primavera har vi fått, og siste gruppe ut her I to på rappen, Eruption. Og vi går ned til slutten av 70-tallet, og da det disco for alle penger. Coverlåter av 60-tallslåter. Det var varemerket til Eruption, men de hadde noen andre låter også, sånn som denne I 1978, Wayward Love.

blant de første utgivelsene, denne Wayward Love fra Eruption, kom omtrent samtidig med Party Party. Jeg mener du husker det? Jeg burde ha slått opp sånne detaljer, men det er ikke alltid hukommelsen er sånn 100%, men sånn noenlunde i alle fall. Eruption la vi slippe til med den siste låten her. Det var jo Neil Sedakas store slager i gamle dager, denne One Way Ticket. Og det var en fabelaktig versjon Eruption kom med av denne One Way Ticket. Den runder vi av programmet med. Etterpå får vi Mitch Miller, et portrett av Mitch Millers, ja, mest folkemelodier kanskje, fra 50-tallet. Det blir jo spennende det, frem mot midnatt. Så vi får hygge oss med Mitch Miller etterpå, og ikke minst Eruption med denne fantastiske versjonen av One Way Ticket 1979.

Vi er parat, og det skal være en ære å presentere dagens artist her på Radio Riks Oslo, nemlig Mitch Miller. Denne Tjena ble gjennombrudslåta I 1950 for Mitch Miller og hans orkester, og 50-tallet, det var en stor epoke og gull. Tiden til Mitch Miller Amerikaner, vi må over Atlanteren Og det skikkelig amerikansk opphav på det meste av stoffet Fordi Mitch Miller konsentrerte seg om allsang Og ikke minst folkemelodier I nye innpakninger Han var jo leder for sitt band og orkester Og hadde mange til å kore Og dermed så lagde han et eget sound Og var et forbilde for senere orkestre som kom Ray Conniff, James Last med flere som kom senere Og Mitch Miller, han har masse bra filmmusikk, mye rart Så vi kan jo snakke litt og høre litt spennende opptak Med Mitch Miller og hans orkester Her har vi Bear Barrel Polka

det tar jo litt lang tid å gå inn på opphavet til alle disse kjente sangene som Mitch Miller hadde og var populær med I sin tid. Men denne kan man høre I diverse versjoner med fra Tyrol blant annet, populær Tyrol-låt versjon av denne Beer Barrel Polka. Mitch Miller fikk sin første millionselger I USA alene. I 1955, og det var jo også en folkemelodi, en veldig kjent sang som skriver seg tilbake til, I hvert fall før 1850, om denne asiatiske damen som greide å nærmest å endre krigen der, og ble kalt The Yellow Rose, derav sangen The Yellow Rose of Texas.

Det var for noen år siden en kåring over de beste amerikanske folkemelodiene, og denne, The Yellow Rose of Texas, kom inn på listen blant de 100 beste, og det gjorde også det neste, som er tilsvarende, som også handler om en dame. Bare nevne at Mitch Miller, han, det var jo artistnavnet hans, han het egentlig Mitchell William Miller. Men Mitch Miller, det var raskt og fengende. Født 4. juli 1911, og han ble 99 år gammel, så han ble en gammel mann, Mitch Miller. Og moret mange med disse folkemelodiene som man kunne nynne til, og som man kjente. Og spesielt soundet. Det ble veldig, veldig populært. Og Mitch Miller solgte jo også massevis av plater i Norge i sin tid. De ble jo utgitt stort sett før det ble statistikk over platesalget, men i platesamlinger rundt omkring så har jeg sett en masse sånne plater fra Mitch Miller og hans orkester, som var tydeligvis populære, disse gamle folkemelodiene. Så tar vi da en til som er på topp 100-listen blant de amerikanske, skal vi si, folkesangene. Denne her er i motsetning til Yellow Rose of Texas ganske så trist sang. Sangen handler om en dame ved navn Clementine, detter ut i vannet og drukner til slutt. Veldig trist sang, for hun var jo veldig ettertraktet, hun også. My Darling Clementine, skrevet i 1884, denne melodien.

Mitch Miller solgte mye plater fordi han greide å lage veldig fine versjoner og pompøse, skal vi si det, melodiøse utgaver av disse folkemelodiene. My Darling Clementine. Neste en interessant sak, for det en medley. To melodier, folkemelodier, går i ett, nemlig Camptown Races og Susanna. Begge veldig kjente melodier, hver for seg, holdt jeg på å si. Begge skrevet av en av USAs største låtskriver gjennom historien, Stephen Foster, skrevet rundt 1850. Stephen Foster, han produserte, skrev omtrent et par hundre melodier, til tross for at han ikke ble, han døde ganske ung, ble ikke mer enn 38 år gammel. Men han satt sine spor. Han har skrevet mange som etter hvert har blitt klassiske folkemelodier, og her har vi som sagt to av dem som går i ett. Flotte, kjente, berømte melodier som så dagens lys cirka rundt 1850.

En liten medley altså, og Susanna og Camp Town Races, fremført av dagens artist Mitch Miller og hans orkester. Og disse ble jo spilt inn stort sett på siste halvdel av 50-tallet, mesteparten av repertoaret til Mitch Miller. Det var da han var på toppen av karrieren. Folkemelodier og skråstrekk allsang, det var hans spesialitet. Og vi hører jo at det soundet, likte man det, så kjøpte man gjerne omtrent det som fantes av platene til Mitch Miller. Folkemelodier, det var jo kjente sanger også, og de fleste amerikanske folkemelodiene stammer faktisk fra 1800-tallet, og det neste ble skrevet på 1870-tallet. Starten av 1870-tallet. Her i Norge så kom det jo, ble også låta populær med norsk tekst, først før 2. verdenskrig med Jens Bukk Jensen, og norske titlen var Hjem. Hjem langt mot nord, og på 60-tallet med Kirsti Sparboe, med litt annen vri på teksten med en ny innspilling. Opprinnelig heter denne melodien Home on the Range.

Fin ballade, denne Home on the Range med Mitch Miller og hans orkester. Vi får snakke over til litt filmmusikk som han ble populær med, men vi tar med en litt sånn halvrolig sak til. Han sang her om et spennende fjell, Appalachian Mountains, som fjellet heter opprinnelig, som denne sangen tiltenkt, nemlig On Top of Old Smoky.

litt morsomt å presentere amerikanske folkemelodier, og det kommer av at vi har dagens artist som heter Mitch Miller. Det ble fart i platesalget rundt omkring i verden, også her i Norge, når han hadde den berømmelige melodien til filmen Broen over Kvai. En av de store filmene kom vel i 1958 var det vel, med William Holden og Alec Guinness i hovedrollene. Og de som ble fangene som ble satt til å bygge en bro, som de da måtte sprenge naturligvis. Spennende film, og stor film, og stor også titelmelodi, March from the River Kwai.

Denne marsjen fra Broen over Kvai-filmen ble den mest kjente melodien her i Norge, med Mitch Miller og hans orkester. Kanskje ikke så rart, fordi folk så jo filmen og hørte melodien, og melodien ble også populær og veldig mye spilt da den kom, 1958. Så til en veldig interessant melodi. Den har vi det nøyaktige opphavet til, for den ble skrevet under den amerikanske borgerkrigen, som raste på 1860-tallet. Og det originale notearket til denne melodien ble deponert til Kongressbiblioteket i september 1863. Og det var en irsk-amerikansk orkesterleder som skrev denne melodien, Patrick Gilmore. Og det er en veldig bra sang, en av de den kommer høyt oppe på listen på topp 100 på amerikanske folkemelodier, blant de aller beste, vil jeg si, When Johnny Come Marching Home.

Spennende melodi. Han nevner jo også årstallene i denne melodien, When Johnny Come Marching Home. Og Patrick Gilmore, som på 1860-tallet skrev melodien, skrev den opprinnelig til sin søster Annie, som ba for at hennes forlovede, som var artillerikaptein i unionsstyrkene, skulle vende trygt hjem fra borgerkrigen. Så dette var en melodi som vi kan plassere nøyaktig i den amerikanske borgerkrigen, denne melodien. Neste sang, da må vi vel si at Mitch Miller gjorde et unntak, for da sang han en utenlandsk klassisk, skal vi si, folkemelodi. En skotsk folkemelodi opprinnelig, denne her, My Bonnie Lies Over the

Ja, etter hvert som han hadde suksess med amerikanske folkemelodier, så spilte han også inn en del utenlandske, naturligvis, folkemelodier. Og fordi han solgte jo mye plater rundt omkring I verden også, så han tenkte jo, ja, vi får ta noen fra andre land også. Denne var som sagt skotsk opprinnelig, My Bonnie is Over the Ocean, og så tok han også denne franske folkemelodien, nemlig Under Paris Skies.

Under Paris Skies het denne, med Mitch Miller og hans orkester. Ja, da fikk vi en fransk låt som han tok for seg. Men det var jo i all hovedsak amerikanske folkemelodier og all sang han hadde, og også en del for barn. Vi tar et eksempel her. Her har vi to gamle, skal vi si, folkemelodier som var tilegnet barn med litt barnslig preg, nemlig Billy Boy og The Bear Went Over the Mountain.

Ja, spennende, liten sånn medley, Billy Boy og The Bear Went Over the Mountain. Og ja, hvis du synes denne var bra, så er det neste bedre. Enda mer fengende er denne medleyen, hvor vi hører Pop Goes the Weasel og Skip to Malou. De er blandet litt sammen, det vil si delt i to da, uten at du kanskje hører det noe spesielt. Også en liten medley som er tilegnet de minste.

Ja, Skip to My Lou og Pop Goes the Weasel. Kjente sanger og fengende versjoner av disse folkesangene, skråstrekk allsangene, barnesangene, som Mitch Miller konsentrerte seg om. Og mange andre som drev med musikk fikk jo liksom blod på tann når man hørte Mitch Miller. Mitch var først ute med å lage et orkester som fikk kjempesuksess med sitt eget spesielle sound, det vil si verdens suksess. Og det gjorde sitt til at Ray Conniff kom på banen og klarte nærmest å kopiere det og overtok den rollen som Mitch Miller hadde på slutten av 50-tallet, overtok den gjennom 60-tallet. Og på slutten av 60-tallet så kom James Last på banen og overtok den tronen gjennom 70-tallet, som orkesterkongen, for å si det så, på den måten. Filmmusikk, mer fra Mitch Miller. I 1952 kom jo filmen Singin' in the Rain, og den melodien passet jo også Mitch Miller.

Ja, den var jo ganske så kort, den versjonen der av Singin' in the Rain, men det jo ordentlig. Her skal vi høre When the Saints Go Marching In, som man også hadde en versjon

Kjent låt, og vi skal runde av Mitch Miller nå. Nå har vi holdt på en knapp times tid, så det passer bra med en siste avsluttende melodi. Mitch Miller, som kan nevne at i perioden 1958-61 var i en treårsperiode utga 17 LP-plater, såkalte sing-along-plater. Og det passet jo bra å kalle dem sing-along, for det var jo stort sett kjente melodier, folkemelodier og melodier for, håp å si, gammel og ung. Og så utga han jo et par juleplater også. Vi har ikke spilt noen av de julemelodiene nå, men det kan vi jo vente til det nærmer seg jule med å gjøre, kanskje. Vi runder av med å presentere Mitch Miller, den amerikanske komponisten og orkesterlederen, med Good Night, Sweetheart.

0: Her er VG-nyhetene. Dette er tragisk og uventet, sier faren til den drapssiktede mannen i Halden til VG, før politiet ba ham om å ikke snakke med pressen. Selv satt han og spiste frokost med kona da han hørte at det ble avfyrt skudd utenfor. Den siktede mannen i 20-årene skal ha bodd alene i en leilighet og hadde våpenlisens for 2 jaktvåpen. Latvia vil fortsette å være en av Ukrainas sterkeste støttespillere etter at partiet til statsminister Andris Kullbergs tok en klar seier i lørdagens valg. Kullbergs fellesliste sikret seg 42 av nasjonalforsamlingens 100 plasser. Senator John Kennedy fra Louisiana røpte i et NBC-intervju i dag at han vurderer å stille som presidentkandidat i 2028. Han la likevel til at han først og fremst planlegger å stille til gjenvalg i senatet.
1: Ikke drift for langt ut nå. Nei! Nei! Nei!
0: Oliver Solberg hadde drømmeposisjon i den siste etappen i rally-VM på Sardinia, men gullet røk sekunder før han skulle kjøre i mål. Da kjørte han nemlig ut.
1: Elfyn Evans er verdensmester. Det er over for Oliver Solberg. Siste sving!
2: Han hadde dette her!
0: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. Dette er tragisk og uventet, sier faren til den drapssiktede mannen i Halden til VG, før politiet ba ham om å ikke snakke med pressen. Selv satt han og spiste frokost med kona da han hørte at det ble avfyrt skudd utenfor. Den siktede mannen i 20-årene skal ha bodd alene i en leilighet og hadde våpenlisens for to jaktvåpen. Latvia vil fortsette å være en av Ukrainas sterkeste støttespillere etter at partiet til statsminister Andris Kulberg tok en klar seier i lørdagens valg. Kulbergs fellesliste sikret seg 42 av nasjonalforsamlingens 100 plasser. Senator John Kennedy fra Louisiana røpte i et NBC-intervju i dag at han vurderer å stille som presidentkandidat i 2028. Han la likevel til at han først og fremst planlegger å stille til gjenvalg i senatet.
1: Ikke drift for langt ut nå. Nei! Nei! Nei!
0: Oliver Solberg hadde drømmeposisjon i den siste etappen i rally-VM på Sardinia, men gullet røk sekunder før han skulle kjøre i mål. Da kjørte han nemlig ut.
2: Elfyn Evensen, verdensmester, det er over for Oliver Solberg. Siste sving!
3: Han hadde dette her!
0: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her er VG-nyhetene. Dette er tragisk og uventet, sier faren til den drapssiktede mannen i Halden til VG, før politiet ba ham om å ikke snakke med pressen. Selv satt han og spiste frokost med kona da han hørte at det ble avfyrt skudd utenfor. Den siktede mannen i 20-årene skal ha bodd alene i en leilighet og hadde våpenlisens for to jaktvåpen. Latvia vil fortsette å være en av Ukrainas sterkeste støttespillere etter at partiet til statsminister Andris Kulberg tok en klar seier i lørdagens valg. Kulbergs fellesliste sikret seg 42 av nasjonalforsamlingens 100 plasser. Senator John Kennedy fra Louisiana røpte i et NBC-intervju i dag at han vurderer å stille som presidentkandidat i 2028. Han la likevel til at han først og fremst planlegger å stille til gjenvalg i senatet.
1: Ikke dritt for langt ut nå! Nei! Nei! Nei! Nei!
0: Oliver Solberg hadde drømmeposisjon i den siste etappen i rally-VM på Sardinia, men gullet røk sekunder før han skulle kjøre i mål. Da kjørte han nemlig ut.
2: Elfyn Evans er verdensmester! Det er over for Oliver Solberg! Siste sving!
3: Han hadde dette her!
0: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.